0: ara oni ba na wa wo ba e ye won won won won ni a won kan hun se ni nyam ya ka bi ara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: e me ba ya na ye ti ase
1: anyway
0: o si ene so nyami tumi na te sa se ni e o ma Abraham ni Sarah 90 ba ya tu nyum na ba ya ti ase o ya na se ya nyum ma ya tonke ya ti ase a on enke be sima make more impact on our life ba ya ti ase o si nyami tumi ti sada ene so onyami

Ali eku maame. Na na ku wo fa. E ku wo se wo. Awurade ye ntia se ye kasa. Eh mi tu mi dia se o. Ya ya maduma. Dramio.